eisne om du har kjent han og du har fjernet deg vekk fra honom kanskje av skuffelse av menneskjon etter hvert han kan være. Men Jesus han vil komme inn akkurat og i tøyna støve og brøyta tøyna støve.

Og så skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendtisen av Bilselongt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og at han fikk knøttene er det Jekvans sone Danielsen. Mitt foran gjest her om han har løttet, det er Svenninga Lofte, som har starvast og vært i Madilister i mer enn halv trus år, kjøtt. Og vi kommer til å se sint om Olavsøke i samband med det her. Og at han til så kommer vi til å se om et størst emne, vi kallar det heimsens ljós, eller ljós i hela tidsen. Så, og før vi en spennende gest å ta, det kommer vi rett til. Så velkommen til sendelsen her i morgen.

Ja, og så skal vi se om det her var tonelike, som vi vanlig har vært her i morgonsendelsen av Bilselongt. Og jeg har valgt et lærer her i morgon, det vi Heine Lützen, og han kallar det tøyen og skifta, og det har vi valgt tøy at nek brøytest om mannsens jævve, og eisen til som vi kommer til som hun har løtet, nemlig Ålasøk og Kostheve Hilton. Så her kommer Heine Lützen.

0: Tone Like. Og her i stoven her finnes jeg vidtjen av Svenninga Lofte. Velkommen, Svenning.
1: Takk for det, Preben.
0: Jeg har bjørt det her for at jeg kommer hos som Ålesøke. Så man vidt akkurat for en gang Ålesøke. Og alt godt om det. Og en tjoa har tog. Men det er nekva suje Ålesøkene. Og du har en særlig suje her, tror jeg, at vi har tro kjær sujan. Da kan man si at da gjør du av at det fyllt seg katt som du hørte angstene fra at færre ut og prate kan gjelde om at den heimen her nær som det blir mye følge at du hører ikke hver sted og du har alltid vært så aktiv i samband med Ålesøk en ikke brøyte her halv trus årene så du første fyrir stod på gaten med å prate her nede i havnen.
1: Ja, det imme som brøtt, ja. Det da, altså Ålesøkan som sådan samme, og kan man se, og sin veve, hun var helt enn Ålesøkan aftan, og Ålesøkan det. Og alt det her vi til Ålesøkan var sett, og til å ha tøyelig som her og jeg synes det at sånn det en tar lagt inn som ser man og alt det som hender og i tøy sambanden det kan man si en ekka sibonde som hundalitt og som godt og hva tøy brøtt altså ja, nå har vi lov til ikke nekva utmøten av Ebenezer-trappene
0: ja.
1: Særlig ja. Og det vi også kjent at jeg skal være en pastor av og jeg har vært vi at tale flere år først her og så i søgene vi har vært vi at fyrre jeg utenfondene som jeg har vært og hva brøtt altså det nok sånn jeg brøtt vi vil kjente tog at det mer fria litt jeg har utmøttet det enda hver mengen av oss. Jeg vil ikke si at jeg var så øyelig, ufrielig, men det kunne være at fotle menn gjør det seg sinter inn og røpt og imest annan. Og tog var det i mengen for nei at det her var en manngær om taleren. Så han ikke ble tarnaver og det. Men det vil jeg si at det kommer ikke fire i det. Det. Hvis jeg det holder seg til kjølvare, så hever han det samme som jeg sier, om det sier bondene, og så er det et annet som det til kapraveren. Og hadde alt godt, og hun alt, og det som jeg gleder meg over, det det at jeg heldte fast vi utmøttene av Ebenezer og æsne av vaklene som frelsner her nå og før vi har nekk fløyre utmøtte Philadelphia hei utmøtte og evangeliehuset hei æsne men nå det glede på som æsne gjør utmøtte og det umiddelig glede at at det så så var om tid ikke vil jeg si at det at det lettere jeg men kan hatt å bo evangeliet og la seg enn det være før
0: Så i munnen til det hva er det som man sier som er vanlig for skår og reaksjon eller meld deg folk at det på bådskapen som er ikke man samrøver og
1: Ja. Og det som jeg sier, det har vært mye solesnære, det har vært mye, som jeg bruker å forestå, som er det kostheis litt, altså viner litt at han hatt. Folk kommet, at hva skal vi gjøre, og til et annet som øyne er nå, som ikke var før, som er gledelig litt, det det at man oppe i hus. Det vil si Ebenezer oppe. Att han har mött er. Det mötliga gott och är väl här på en av en. Det var Tajman som

Barnet ser ham komme mot seg fra det samme sted som lyset kommer fra. Og barnet ikke redd. Det gråter ikke heller, for barnet vet at han som kommer fra lyset, han kommer med noe godt. Og akkurat når han som alltid venter bøyer seg og løfter barnet opp, da smiler barnet til ham. Jeg tror nesten at barnet kjenner ham igjen, selv om det aldri har sett ham før. Det som om barnet langt inne i seg husker at det har vært løftet, at noen har holdt rundt det, at noen et sted langt borte var glad i det, at det har vært et sted før, hvor det kunne synge og leke og sove trygt når det var trett. Jeg tror du forstår hvor det stedet for det hjemme hos det barnet, der det bodde like til det tok et skritt til siden og gikk inn i den mørke dalen. Hjemme hos det barnet det veldig triste. De gråter og lei seg. Og nettopp derfor det jeg må fortelle om han som alltid venter. Han det altså som løfter barnet opp og bærer det med seg. Da tror jeg helt sikkert at barnet sovner. Det sover og drømmer at det blir båret inn i lyset og lagt ned i solvarmen på sommersletten. Og når det våkner, det helt sant? For det jo det som har skjedd. Han som alltid venter sitter ved siden av barnet. Ja, du kan godt kalle ham for han som aldri sover. For han sover aldri. Han alltid våken. Og det fordi han venter slik på alle dem som kommer. Det jo derfor han står der den mørke dalen slutter og sommersletten begynner. Men den første gangen et lite barn sover i gresset på sommersletten, da sitter han rett ved siden av barnet og passer på det. Enda det ikke noe farlig der på sletten. Når barnet våkner, ser han på det og smiler. Han stryker med hånden sin på barnets kinn, og hånden varm og lett, som en sommerfuglvinge.

0: Sjóar hatuin. Lusta etter sonu mun tai fægir tuin aminir te. Og breka ikkje te og i mögur tuin lærer te. År tuin 8. Ikkje kan komast bostur fra tui verilaika at eula søkan i sjóar hatuin bostur av. Æra søkur hef ikkje sema fjóta festi ui tilveru okkara hera land som eula søkan. Og i gauan vekkri kan vera ser og huna litt av eula søk. Føresku búnanir seta sin særliga dam, og søvelige setan tingsins eula søk og det, og skrugongan millin kyrstju og ting, hefur allt og i drygi nekvar avskorar tilsøyn. Og i trotta løykin er bæg i alandi og sjekvi seta æsinja sérstekan hotta ama hesa stefinu. Og år som sunn sal og sunn og likame vera tujun hauda munni og i ólasöku röfun. Hetta er neka áttu vekra og i eikjennir ólasöknu. Men vi tuj er ikkje sagt at hetta er ta einasta. Hei ta veri så vel. Nei, fyri mengan ungan var ólasökan stundun, ta i hann eða hon fekk hinn fyrsta snapsun. Og gjørdi sólaugis hitt fyrsta stigi oman etter halare breyt, her ein misti fjótafesti og veliðjant. Meðan hurra rópunni gjettla millum vaginar í haun, viðhals rópunni ekkjáa frá uidrotta kappingun, og sangrin Jesus í kvöldarstundinni sér sig í gjögnum trókandi mannamikvinar, og ég genga óman og nýjan til svinnsins götu og óar vegin. Sýtir á yfa mong en mjóur kring landi í bön fyrir síni og döttur som eru á ólasök. Það skal æsni vera mún áhætan að allar möfur og fetrar að halda áfram í bön fyrir sýnun som eru stödd á ólasök. Et orguds som vil tala bæg inne og ute skal gjera sitt versk og hjørstunum. Kanska herren just hesa ólasøkna fyrir að gefa síne etla döttur tuinu hitt avgerandi kalle til að venda við. Men kanska tjú erst sonurinn. Kanska tjú dötterin og í her veri tala Ég færi að bíja til lusta vel etter hesum sangversinum.
1: Kvæt kan heimurinn ter gefa unge vinur, tjú som etter

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Alin

0: God morgon og velkommen av Bilge Langt og Gjester Rønøy Vestertikker i morgon, Sjøvner Poulsen og Tjomer i utvarstående hevje
1: Gjekman Sona Deilsen
0: ja, God morgon Gjekman Sona
1: God morgon
0: og verkret til han kjøyl til morgon
1: Nei.
0: Og sinde mørkt litt
1: ja.
0: Og sylmer her i havnene men vi får hun nokon her og håper at vi får hun at vi kan sammen vi okon Vi får hava nekv gott av skrånne i morgon. Vi får hava gåan tånløyk. Og vi får få gjester i okra studie. Og i morgon får vi få vidjen av Marjone og Andras. Og de koma ur syregøtt. Og de hava sama vi nekvun øren føringon. Vi affær i Italia. Og i Rom og i Assisi. Og de får vi skifte åren ved deg. Og så får jeg til å ha versen for deg igjen. Så øyne for en velkommen.

Vi fer i morgon a byrja vi en føreskon salme, og til vi kjente salmeren, Jesus besta navnet tungur kunne nevna.

0: Amen. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated.
1: Her hørte vi til Lindu Randl, og der var vi velkjente sangen om God on the Mountain. Og vi har gjester tjåken her i utvarstående. Det Marion og Andras biskupstø og Skiregøtto, og de grøyde fra en ture som de var ved og i Italia, som vi 31 øren før en kom. Og Andras, Rom jo også en gammel, velkjent bøyer i bøybelskare mersting.
2: Ja. Nu jeg så heldig, altså, vi gøt, ja, vi der var gengjø i jokken av postlasøvna nu, og i høstkålsmøten, og der vi her var en bøybeltøyme og bønermøte, og det vi er standard, ja, er fyllt tøy, og så at, altså, nu i søsten tar vi apostlasøvnen, vi er enda, tar vi Paulus kjemer til Rom, men at tre trobarferien til Paulus, ta skriver jeg han til, til de kristne i Rom. Og det var faktisk tror jeg Paulus kom til Rom. Så da han kom til Rom, så som jeg nevnte før til her, og to takst akkurat opp han er veien. Prøv å si det.
1: Ja, jeg minnes det at jeg stendte til at da han kom, så kom og brødrene og søstrene og i herren og møte Jonas, det trygg han til Rom. Og ta stendet han noklunda såles at da han så at han kom og møte seg, ta styrsene i anden og gjennom. Da han så at det her henta kærløyga som de hadde til han at han kom og tek møte honom.
2: Styrsene i anden og gjennom.
1: Ja, noklunda såles.
2: Ja, ja, nemlig.
1: Ja.
2: Og det er det som det vi kommer sammen om Guds år som vi yes. Da ta oss av om at ta styrsene i anden og gjennom.
1: Ja.
2: Det vi kommer ta oss om Guds år.
1: Ja.
2: Så är det där Paulus han kommer till Rom och det var det där forum romanen som Marion snackade om igen. Det här är Paulus Gynch.
1: Ja. Yeah.
2: Och han satt ju i husa var allt. Yeah. Men han var egentligen fruktstidlaver. Och just när herbergen hos man bor, här är det inte fyrt sig, här är det inte fyrt sig. Här pratar jag han fyrt om kristna. Her undervist jeg han, og vi minnes også til at nekve jøder kom i avisa til han. Her ble glede på skam boar om Kristus. Her ble fyra brøv, liksom fyre og sendt, nemlig brøvene til Kolossemanna, brev til Efesusmanna, brev til Filemon, og brev til Filippemanna. Og jeg alt det fantastisk ta og man leser hese brøvene her, at minnast til det her at vaske at den hese brøven blir skriva at hans herr Paulus i husarrest i Rom og det gjer nega vi enn til man leser hese brøven her. Ja, det gjørst.
1: Ja, det er holdt sikkert. Marion, det var også holdt seg på Pava.
3: Ja, det var faktisk et opplevelse som vi fikk å eike, så det var ikke opprunnelig og skrønne til åken. Så det visste vi ikke om at vi får at vi alltid ens kjappava noen. Men hver kveld så hadde vi denne samling av hotellet noen rom, for jeg finner til hva vi skulle gjøre det en etter. Og jeg synes det var en antakt. Det har vi ikke fortalt for dere, men hver morgen og hver kveld da hadde vi denne andakt

Her hørte vi sangen Tja Hentel, Halleluja Kåre fra Vestjøn og Messias. Og det var et innskje fra Marjoni og Andras biskupstø i Sirgøtta. Og vi har haft de i utvarstoven her i Tjåakon. Og de har grått dere fra at de sammen vi øynetret på øren føringen har vært av fer i Italia, og i Rom og i Assisi. Nu får jeg vite at jeg har året for deg igjen. Og det ur Salma 31. Og det versen 15 som eller 16 som hokser om. Men vi tar 15 og 16 og 16 for det lykkes man får sammenheng. Salma 31 fra vers 15 og her stender. Men jeg setter mot alle til tøyen, Herre. Jeg sier, Tu god mun, og i tøyne hånd forlø mune. Bjerga mer ur hånden fudgjenda mune, fra tøymun og i mer vilje an. Læt tøyne asjån lysa i vittænare tøyne. Frelst du med og i miskun tøyne. Jeg minnes da jeg var i Norge, da hørte jeg øyne for en unga kvinne, Hon grådde fra at hon leste lakna, følte seg strongta, og hon merkte at togjen strekte lukka som ikke til. Inntil hon og morgenen kom fram og hette her versen som vidt løs. Her stender, og i togjen i hånd forlø mun, vi kunne også si det, og i togjen i hånd togjer munner. Og hentan morgenen grådde hon fra at hela i Herren til søgn, Og han talar øsne til okkara om okkara tøy, kanskje okkara strongt, men hvordan fer han okkene tale og i hæsson strongt av høyme her som anka tøy frigjør? Tøyen som vidt liva ui og ui røras tøy, hun en strongt tøy. Det har vi folk sige om matur og om matur. Vi skulle nå så nekv, vi skulle være vi ui så nekvån, ikke bare vid, men bøtnene og kanskje tannåringene vi. Vi tar også godt av å stekke av da vi kommer til å slukte vers i akkurat bøybel. Herre, og i togene i hånd forlø mine. Og i togene i hånd mine togjer. Tja gode som miljøsene feier, her ikke ombrøyding eller omskifting av skudje, sier Jakob. Han i djar og i det, og til alla tøyer sin sam. Og alt uver lagt i hans herre hendur, det ligger godt og det ligger trygt. Tan som hever lagt sina tøyer, sina forlø, og i hans herre hendur, öll sina vigeskifter, kan kvile ui tøy, at det ligger her som det skal ikke, og det ligger trygt. Det kan synas av er mist for i okkom, kan kanskje synes å være avskiljende for Jakob, men for honom det ljøst som alle jøse derfor. Han blander okkara gleder, okkara sorger, lukker som en malare blander sine liter av paletten, så at mynden etter hoksan hansara kan komme fram. Okkara Herre Jesus, han hei ålid og at hansara tøyer og hansara forlø bør i hånd fægersens. Tøy kunde han tale om synfri. Øysene tøyer okkara. Og vi sjølve ui hans hånd. Og vi tar med nagla mest av hånden. Han løyer okkom fram. Alla deier og øysene i allan deien lukar meg ikke hvordan deveren og hvordan vi føler okkom. Tøyma fyrir tøyma. Om vi lukar som David letje alt i hendur hans hånden. Ta og Jesus hei gjørst han gjerningi som han kom hen i gira gjerra, og han vær av vei høymatter til fægerhuset, så sier han vi lærersvøyna synar, og æsne vi okkon, og livet det, fri mun leti etter seg tikk, og mun fri djevi tikk. Jeg djevi tikk ikke ans og høymer enn djevor, hjertna tikkare øttest ikke og reist ikke. Vi høymses eion ser det kanskje ikke ut av så negvom, Hesen arveren og Jesus leter etter seg
søgn fri. Men til okken som trykker av han, kvært hette ikke en større og dyre bærer arvor av få, fri hansara. Mitt og hæsson er frialige og strongte hjemme. Ta seg vi en eldre kvinne og kvalte, og vi tar seg om at det og kvært gjør ytterlig med vår ikke en større innsats at teka fra å kunne hente frien. Og en serast ni funnet jo råttur og janøyter, det sånn her at teka akkurat tog. Tog røyene vi får fra herren og i morgen, minnes til at tog tøyner i munnen hånden, at forlø tøyne i munnen hånden. Nøy tøyne tog vel, til ditt arbeid, tøyne familie, og til god. Les i munnen året, og gjør meg lov i at tale til tøyne. Se til vi føtter munnen, kvill til her som er, så fast du styrke til løyve og til gjerans dagen. Sannelig, som vi begynner av i hessen sannsyn som Magna Kristiansen, dyra barst i navn til Jesus. Vi tar hatt opp av det. Salma 31, versene 15, 16, 16. Men jeg setter mot alle til tøyen, Herre. Jeg sier, du erst god møyen. Og i tøyne hånd og forløy møyene. Bjerga mer ur hånd fudgjenda møyene, fra tøymon og vilja mer ann. Læt tøyne å sjøn lysa i vitenere tøyne. Frelst du med og i miskun tøyne. Vi skulle nu for høyre øyn. Døylig en sang, frialig en sang. Og vi skulle høyre Oslo Gospel Choir. Vi sanger noen, Herren vil sine deg og bevare deg.

Her hørte vi Ola Våra Vale. Vi sang ikke noen, men er sagt om en sted ute i høya. Og nå vi kommet til enda når hesa kjenting. Klokken var en av et lov. Og det som vi da har haft i morgen, det gode sanger. Nøkker gode vers for det igjen. Og vi da har haft vidjan av Marjone og Andras biskopstø og Skiregøtto. Og de har fortalt dere fra at de har vært i Italia, i Rom og Assisi i september måned, sammen vi 31 øren før en gang. Så vi får å si takk for det og ideen, og innskjøtt dere en ødlån herrens sikning fremover.

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for i ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og

Velkommen til sendingsna Indesanger. Mitt navn Carl Johansen, og jeg lytter til hva tøyma for i hese sending av velgen lager Sanger og lytter lager tanker om der. Sanger og tannløyker ned med hjertet og åkken imsan hatt, som jeg elsker et fengende le, men jeg andre legger meg denne teksten. For min parst, så fyrer jeg som en tannløyker lige av hun bo av er. Jeg kan gjøre det årløse kjensler i Moonlight-sonaten til Beethoven. Her har vi sjøv om tannløysen og sier et emt uttrykk av det innaste kjensler. Samstund som vi halte av teksten «Herre god, tøtture navn og ære» et teologisk mestareversk ved tannløysen som underbygger teksten sier av vel. Første sanger vi skulle høre en sanger som damer av meddeler vel. Bære for sin båtskap, så spil og så djø. Som jøvtekniker elsker jeg å høre noe som vel spalt, vel framløyt. Og fyllt ut, og som framhever jøvføren i øsene. Og her halte jeg hendet fløven i middelen best framlagte før ikke fløven er nærgant i. Til fløven fjakkere kjører inn godsen. Leie og etter mjørska tås, og hvis tanker som ikke framme i togene, heter det være tålinter, men det tids mer at de som gjør på herest om tålinter, det mest intolerante, og til øyende for tjekk og frals av hoksen. Til jeg ikke et land har ødelig frals av døylet av hoksen, Og vi lortet kornøren, heldre enn bare boi at vi alltid slipper svære. Og det krever at vi ikke bare tolka meninger som personlig avlopp eller hater, men skilja at ølsemmer ikke teker nega fra kærlega noen som vi øye har alt kvann annan. Rengodsen og leie mjørskatås.

Næsta lege lege Frontline til bøtjennom Koinonia. Koinonia spalte mest instrumentala tøvnløyk, og til å medle første fløvner, kanskje helst sammen vi omkrar til å møtse forste som jeg minnest, musikalska støy imponerer meg. Til gjør det nægge vimme jeg høyre omkrar du og særlig vel spiller sitt instrument. I GD jeg vil kanskje gøyne 14 år her løy kanskje. Livene i bøtjennom var nære med alle sessionmusikere, som kvør seg over fram urgård. Og ta etter så kom sammen i den bøtjen, så hukse jeg til Jacob Jan Hagrjønd. Jeg elsker, og jeg har sånn elsket tøvnleik. Her tøvnleik veldig doa nægge mer enn bare vanlig spil. Ikke egentlig reip, men til høyre gøskene. Og her skaper han skaver sammen ved professionalisme veldig kommer til sin rett. Tøvnleik en standande og gjør nægge via okken. Kanonia vil lære noen frontline-tøvnleik.

Ein einer standard utgava var badnaminnir tja Nicodemus sambalsnun. Tekstene fjerna vuja og sannsyn røysne. At hun fløyne var sangren badnaminnir tja Alex Berensen. At netnum var spurt hver var beste fyrir sig sangren sannes al trusjarene. At listan var knapt al trusjanger. Og av 6.301 atkvövun fekk sangren heile 40% som var nastmest av ötlun. MC Restorf var mæren som samlet japaner og gav Örun plus at nøyda sinne musikalske talent. Tekstene var bæri til anmenning ta det gikk vel, og oppmuntran og samlan av falsen under fyrjun ta idla gikk. Det som MC hefur gjørst for fyrirska sang og tøvnlag alle ære verst. Sjolver byrja ikkje lust av i andakt fyrir en flere år at han akkur henda fløan kom ut. Og sangren som ta og i ungdomsens blåma tala mestlmoin var sangren Løyve som ølar av valesale sang. At Ola var eisen døye alt og unger gjør sin anmenning om lysens verilaga. Jeg var døtel eisen døtja. Jesus sier at han er trur mer skal liva om han så døyr. Ola var sang om ta verilaga som han nu liver i. Ola var og sangren Løyve.

Løyve her imiskar tøye visser. Vi kvørst alt godt, og er at tøye kan løyve tøye smalest, og tæt og tekst vi fytler ikke tøvnleggen. Ta en eget er minnest til Jesu år. Lestlig omsett kan man si at han næste sanger sier så snar. Ta alla løyer til gonger bærer blindveier, ta er i her enn som i alt jeg ver, og bo etter der, varst du ikke til. Larnell Harris er en standard sangare, og her synger han sammen med Brooklyn Tabernacle Choir, en live konsert under 1905, sangen Didn't You Know?

0: Yeah, thank you. Thank you very much, and it's good to be here at Brooklyn Tab.
1: Sånn er sangren hesen sinne, er sangren In Christ Alone, Jamaican English. Hette er fyrste fløy hans her, hette en av mine indesangren som javna lusti etter. Michael English synger et munnet tykje fantastisk av all, og båskapen akkur hesen sangren at dere rjøs skal litt kjøy rødt en sted, til alt som heve, alt som er av nøy Kristus her. Michael English, In Christ Alone.

Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. Og

Georg Friedrich Händel var føddur i Halle og i Tysklande i 1605. Samme året som Bach var føddur i Eisenach, ikkje så fjart hejane. Og sted møttes her bøyer omgantøy. Pappi Händels var barberur og sarlakne. Hetta var størv i hård og seaman ta av døvun. Drongrun domte sera vel et spela av jovføre, men papen var strengur og vildi at soneren skulle lesa løggfrøy. Hilvilje papans var grundavur ui tui ui han sva kring seg vi vujjande tånlega iskinnum. Dona lir tånlegarar kunde bliva kapellmeistarar vi et fyrsta hoff, og her blivit her roknair av samma støy som en kamartænare. Han vildi at sonersvun skulle vera meira frujur og heva et kjallstøvut starv.

Men han sette stor krøv til det vi avhørende skulle dame. Og årsaket av hans herre motstå og månen i hovene og av sønnen tappingar neiden måtte han i 1641 spela sina syste konsert. Han var nå 6,5 år gammel, en høver alder ta døven. Han var trøtt og sliten av tungen arbeid i mange år som heigive Lutland og avvøkst. Sent av somre samme år var vi i kjøft i hans herre verre enn nærkrantøy. Han er i andre beine i grøvene og hitt beine i fangsle og sjekke av skuld. En hans velvilden fra hans herre og knarren helt og han av livet. Et kvalde og i august måned kommer Hendelheim, trøtter og nye tyngter. Jeg var genka til viner og velvilje folk gjennom heila viko og bytta. Urslite var negativt. Ongen hei og ahua i hans herra tonelaga li og atlanon, og han kunde roknas som en liv med. Han var stavar ugin et arbeida, så hette der mongo husagengener kasta en døkkan skugga i vir navn hans herra.

Hånd hans herre kom under noen papur som dotta av gulvet. Hva var det der? Drikkjærer. Jeg lette avslea på et lån. Tungliga, bøgde hans nyrett. Teker seg, leper oppfatter. En hånd skriver over tekster. Åja. Ja. Oratoriet tja, stakkars Jennings. Etter skulle nok unga det bliva til neka. Men han har slett lukka hitja kvart dette vær som Gau Jennings hei funni på hesa fyr. Han tog et tilvilda litt ark for i vil ljose og hukti på ta. He was despised. Han var vanvirtur. Hes i årene rakte han og hjarta vi gjennom vi er nære løgnare kjenslo av hita og poina slien og plava over av gode. Hetta var jo han sjálvur og hetta tala jo rørtur følte han at hetta var en vinur og tå seg vi han som kjente hans herre kvål, då hesen hei haft enn større løyengar.

vanvirtur svær han. Folk vendte seg fra honom, med vår fotler av poinon og kongjur vid sjukon. Han var som ein vi folk fjaller anlite fyre. Vanvirtur vid rakna av han, fyri ontsk. Nå kjente han disse årene fra Esaias trojalt rus. Men aldri hadde disse år kjentst så nær.

tar et annet ark og les fyrir seg sjálvan. Falkje og gongur i myskre skal sutra størst ljós. Messias. Han får ivr til sånne kjempalo og spalte, bojande, lukka som vi ærefrikt, fem døkkar tonar og sang He was despised.

ikke før en 24 streven døgn var færen at rom. Fra 22. august til 14. september var inspirasjonen tømt. Og Messias la livet komponere over av våren og Jehendel. Nastan holdt trus satser i alt. Og etter mestir nastan tvei versk om degen og til samans fytla 250 suyir. Ein utrolig prestasjon en ta om man ser meter vi til store og gode skaffarevnene som var i barokktøyene. Om du leser partiturer så kan du fylja vi er sånn einfalda som du opplever og i Messias. Du hender lykka som understrykar tøtningen av årene i sønnen mange smalotene. Til dømes i kårene

navn Batsins, som blir nevnt første fer. Her kommer vi linene inn, vi sjåten, figuren, og i høyre er tåne leve. Og skapa en lysende bakgrund av ljøse, for jeg så navnene, som heter Glea Kåre Sinkers, underfodler. Rådgjøvare. Rådgjøvare.

Eller hessen innerlige stemninger av hita og tryggleika som i tonleisen i arene He shall feed his flock Esaias 4.11 Som hyre røkta han fylltes ut i armsun saunar han

Jeg undrer ui at den enske kongren George in Annar under framførselen i London spontant reiste seg opp til han var så gripen av hesen kåren og helt av et lort av standante. Og dette her er vi så gjerne virgen tradisjon til å ha halleluja kåren ved det framførst i England. Nå og da kan man eisne oppleve i England at ta i halleluja kåre ved sunnje, så venter dirigenteren seg mot salen og sier, Now friends, let us sing this lovely piece together. Skulle vi sunnje etter sjaman, og så ljauar halleluja kåre enn en affær, men hese fyr av flere tusen rødden fra salen her i kåre og orkestre leier.

Verste Messias sette en avent i Løyve til Hendel. Bant etter framførselen i aprilmana, var i etter hver tånleggeren så fengende at det sikra i enda i hverandre motstå og månål. Størleidje Hendels som tånesmyr var nå endelig slien fast, og i årenom som kom og trekte han fram av eisene fortjellige. Men Hendel glemte aldri hva de han hadde finnet givet og hei som tånleidje, og tog leddi han kvart år enn av framførslo i London, som vær til fremme fire et badnehospital for i heimleis bøtten, og hettar hospitalet fikk hans herra opprona lia partitur.

Etter at han døg i 1680, kunne han leta sitt jøreska gass på 500 000 pund etter seg. Men ikke børst ble hisen peniger given til tjeneste folk og i mimiskar velgjørende stoner, men han testamenterer i neka vi var enda mer dyra børst. En av mångt av brusande, livsjottande tonleidje, og først og fremst av hesen messias, jola oratoriet.

Jeg kan kanskje undre hvor Messias vil kalle jola-oratoriet. En av den kjenteste parteren av enda noen av øren parter halleluja-kåret og priser Jesu oppreisning.

Men ens og ærer Guds øttande komponister ta av døven, skriva i hentel og nåda blei, soli, deo, gloria, god, eir atla, ærer.

tonlegeren og vi vidar hørt til hesa sendingina om Handels Messias i spalter av Bach Collegium i Japan og det var Masaki Suzuki som stjøtnaie og Midori Suzuki sang sopran Yoshikazu Mera sang counter tenor John Elwes sang tenor og David Thomas bass. Mitt navn Heine Lützen. Takk fyrir hesfer.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Alin

Hei, Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og lintene.

tui av nai du frelst, vi trygg, og det ikkje tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva ui taimu. Det er videre smui hansara, mersi mellom anna, er videre skapt ved mynd hansara, og at han hever anna gau atlan vi okkom. Ta vid lov og honum fram i alt i okkar luive, kom av et innu ta atlan som han loid er best fyrir okkom. Jo, all menneskjum fyrir av loid, men tui betur er det nek som hef tidsi møtur hese gavu om frelsu vi trygg. Og kvönd det er rundt allan heimin teka menneskjum møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vursti okkom vegin. Han sigur, er veverin, sannlogin og loyver. Ongin kemur til fægirin, utan vi mer. Trusk til Jesus.

konge, Jesus Kristus. Takk for i kveld, Jesus. Det har vært fantastisk å være med deg, Jesus.

0: Góðan morgun og velkomin á Bilgi langt. Og gestur er nøye. Vestur tykkar morgun, Sjálnur Pálsen. Og tjómer og útvarstående hef ég.
1: Jekman Sona Dælsen.
0: Ja, góðan morgun, Jekman Sona.
1: Góðan morgun.
0: Og vekri til hans kjælt morgun.
1: Nei.
0: Og sindi myrst litt.
1: Ja.
0: Og sirmar her i havnene. Men vi far hún okkur her.
1: Ja, var.
0: Og hoppa at vi far hún at ykkur sem að við okkur. Vi får hava nekv gott av skrånne i morgon. Vi får hava gåan tånløyk. Og vi får få gjester i okra studie. Og i morgon får vi få vidjan av Marjone og Andras. Og de koma ur syregøtt. Og de hava sama vi nekvun øren føringon. Vi affær i Italia. Og i Rom og i Assisi. Og de får vi å skifte åren ved deg. Og så får jeg til å være verset for deg igjen. Så øyne for en velkommen.

0: blev flott inn, så var det ikke plass for sånn jeg var. Og det mest jeg selv, om vi tatt opp billett, så slopp og slett ødel inn. Så det var kaos da vi stod utenfor her. Det var nøkker som slopp inn om, og nøkker stod utenfor det. Og jeg var sånn, hvordan vi argumenterer og diskuterer vi vaktene, så sa jeg til nei, nei. Og billetten har jeg ikke sier. Og det gav oss noe å huske om. Kvöld, det samme kveld i Atterhøyt vid Atterhøyna samling. Her det ble nekt to som Gustav for å være at vi stod utenfor Himmerhuts poster. Hvor for å stande innenfor og hvor vi utenfor. Så jeg at utenfor stod og be i presteren og tro på den. Så det var nekt to som det. Ha? Og selv om det griner vi etter at det var en latt i at dette var bare en billett som skulle inn til pavan og ikke inn i Himmerhuts. Nå, men så får du de som slipper innom. De får så inn til pavan. Og så vi og vi, så slipper henne faktisk øyne. Og her atter halte jeg at systemet i Rom ikke like effektivt som det i Skandinavien. Jeg skilte i omgang til når kvite blir helt natter, og så har lykket vel slipper at vi inn til endans. Du har vist seg at det var rom for Øtlund, da det kom til styrke. Lykke meg ikke. Hetta fekk så okkon hugsa om, ja, nekka hugsa om. Og det var også nattelig spesielt å være inne. Det var et auditorium vi kom inn i, og her ser jeg på haven midt av scenene. Og rundt an om man ser ut så nekker prester eller kardinaler. Og så guiden sagt vi okkon at kardinalene tog seg imisk mål, tog at det folk fra, i øtlund tungkommalen inne i auditoriumen. Som kommer fra Sør-Afrika, Sør-Amerika, Australien, og som skilt og bare fransk, og som skilt og bare, jeg vet ikke, også annet mal tog. Det var en som tog seg av torskån, og en tog seg av sponskån, og en tog seg av ønskån, og også noe annet mal. Og hun sier, lurt til å ta den som tog seg av ønskån, sier noe, du kan skal være vidnevnt som en bølger. Og det ble vi i døstene. Så sier han til han og ønsker at det var en pilgrimsbølger her fra Faroe Islands. Og så røste vi dere et lopp og vinket, og så klappet jeg et linje, og prestene i paven vinket jeg til dere døstene. Så det var en sin spesielt opplevelse. Og så må jeg til fyre øyne seg ordentlig vel. De sunk og en sang, eller de hørte deres flagg vi fra Torre landet, og man sa også nekvar unga studentabølgar fra Evoic, fra forskjellige universiteten rundt om i verden. Så det var lykke som man vet en fotballskamp faktisk. Det var nek rop og klapp og ja, høyene. Og til alle skjønne så sunk vi ut fater noster eller ja, vi sunk hva jeg var. Det hørte vi finnes utlevere en segel her til sted og så det var et spesielt opplevelse, og så ble vi også nødt til å sikne jeg og pavan hun. Og det som jeg også nødt til mest å gjøre, det var at det var flere broer på som var kommet, til de også ville være å sikne jeg og pavan hun. Så det var en størst opplevelse, ja.
1: Særligt opplevelse.
0: Ja, særligt opplevelse, ja.
1: For man har lukket er i Italien, ja. Så kan man få inn en video.
0: Jeg har alltid vært nok så fantastisk, vi fikk lov til det også, ja.
1: Ja.
0: Så, jo.
1: Andreas? Tid vi ikke av åsene katakombene i Rom?
2: Ja, det var tullet i morgen vi fører i bussen. Vi kom til katakombene, og vi skulle gjøre kjøtt av minst. Det var ikke tullet av her inn her, at kjøpe noen mindre eller noen sort, og vi kunne helst ikke fotografere noen inn her. Så her er det noe som ikke er noen som var vi i Fjerdland at vi sa frem her på, men det var sere av hva verst. Katakomben der, det var jo grøver under hjørnet, og her som det var her på, så var det italienere som ville ha græs der, som hver at jeg ble griv. Og dette var, altså, som jeg skilte av landet av guiden, og så, katakombene, altså stenen her som vi var jo i, det var 16 kilometer lenger. Og dette var noe som, altså kanalene, eller så gongene, det var i flere løvene, ja, det var fyra løv her som vi gikk.

Her hørte vi sangen Tjå Hentel, Halleluja Kåre fra Vestjøn og Messias. Og det var et innskje fra Marjone og Andras biskupstø i Sirgøtto. Og vi har haft hei i utvarstående her til åkken. Og de har grått åkken fra at de sammen vi øynetredde på øren før en gang, har vært av fer i Italia, i Rom og i Assisi. Nu får jeg vite at jeg er året for deg igjen. Og det ur Salma 31. Og det versen 15 som eller 16 som hoks i om, men vi tar 15 og 16 og 16, for det lukkes om man får sammen henne. Salma 31 fra vers 15 og her stender. Men jeg setter mot alle til tøyen, Herre, jeg sier, Tu god mun, og i tøyne hånd forlø mune. Bjerga mer ur hånden fudgjenta muna, fra tøymun og i mer vilja an. Læt tøyne asjon lysa i vittjænare tøynen. Frelst du med og i miskun tøyne. Jeg minnes da jeg var i Norge, da hørte jeg øyne for en unga kvinne, Hon grådde fra at hon leste lakna, følte seg strongta, og hon merkte at tøyen strekte lukka som ikke til. Inntil hon og morgenen kom fram og hette her versen som vi løs. Her stender, og tøyen i hånd forløymun, vi kunne også si det, og i tøyen i hånd tøyermunner. Og hentan morgenen grådde hon fra at tala i Herren til søyn, Og han talar òsne til okkara om okkara tøy, kanskje okkara strongt, men hvordan færer han okkene tale og i hæsson strongt og høyme her som onka tøy frigjør? Tøyen som vi liva og og røres tøy, hun en strongt tøy. Det har vi folk sier om at og om at. Vi skulle nå oss og nekv, vi skulle være vi oss og nekv, ikke bare vid, men bøtnene og kanskje tannåren kan vi. Vi tar oss så godt av å stekke av da vi kommer til å slukte vers i akkurat bøybel. Herre, og i tøyne hånd forlø mine. Og i tøyne hånd mine tøyker. Tja gode som er ljøsene feier, her ikke ombrøyding eller omskifting av skudje, sier Jakob. Han i djør og i det, og til alla tøyer sin sam. Og alt over er lagt i hans herre hendur, det ligger godt og det ligger trygt. Tan som hever lagt sina tøyer, sina forlø, og i hans herre hendur, ødd sina vigeskifter, kan kvile ut tøy, at det ligger her som det skal ligge, og at det ligger trygt. Det kan synas av er mist for okkur, kan kanskje synes det være avskiljende for jokken, men for honom det ljøst som alle ljøset er for. Han blandar okkara gleder, okkara sorger, lukka som en malare blandar sina liter av paletten, så at mynden etter hoksan hansara kan komma fram. Okkara Herre Jesus, han hei ålid av at hansara tøyer og hansara farlø vore i hånd fægersens. Tøy kunde han tale om synfri. Øysene tøyer okkara. Og vi sjolve ui hans hånd. Ui tar mun nagla mersno hånden. Han løyer okkom fram. Alla deir og øysene allan deir lukar mykje kvossu deivren og kvossu vid føle okkom. Tøyma fyrir tøyma. Og vid lukar som David letje alt ui hendur hans hånd. Ta og Jesus hei gjørst han gjerningi som han kom hinn i å gjøre, og han vær av ved høymatter til fægerhuset, så sier han vi lærersvøyna sønner, og østene vi okkon, og livet det, fri mun let i etter seg tikkun, og mun fri gjev i tikkun. Jeg gjev i tikkun ikke ånds og høymer enn gjevor, hjertna tikkar er øttest ikke og reist ikke. Vi høymses eion ser det kanskje ikke ut av så negvun, Hesen arveren og Jesus leter etter seg
søgn fri. Men til okken som trykker av han, kvært hette ikke en større og dyre bærer arvor av få, fri hans herre. Mitt og Jesus er frialige og strångt av hjemme. Ta seg vi en eldre kvinne og kvalte, vi tar seg om at det og kvært gjør ytterlig med vår ikke en større innsats at teka fra å kunne hente frien. Og en seres ny fundgjør hatter og gjennomtår, det sånn her at teka akkurat tog. Tog røyene vi får fra herren og i morgen, minnes til at tøyer tøyner i munnen hånden, at forlø tøyne i munnen hånden. Nå tøyner tøy vel, til ditt arbeid, tøyner familie, og til god. Les i munnen året, og gjør meg lov i at tale til tøyne. Se til vi føtter munnen, kvill til her som er, så fast du styrke til løyve, og til gjerans dagen. Sannelig er som vi begynner av i Hesens Hansen og Magna Kristiansen, dyra barst i navnet ut Jesus. Vi tekker opp at det, Salma 31, versene 15, 16, 16. Men jeg setter mot alle til tøyen herre, jeg sier to erst god møyen, og tøyen i hånd forlø møyene, bjerga mer ur hånd fudgjenta møyene, fra tøymon og vilja mer ann. Læt du inn og asjån lysa i vittjennara tøynum. Frels du med og i miskun tøyne. Vi skulle nu for høyre øyn. Døyligan sang, frialigan sang. Og vi skulle høyre Oslo Gospel Choir. Vi sang til noen Herren velsigne deg og bevare deg.

Her hørte vi Olavur av Vale. Vi sang ikke noen, men er sagt om en sted ute i høya. Og nå vi kommet til enden av hese kjending. Klokken var en av 11. Og det som vi da har haft i morgen, det gøy og sanger. Nøkker gøy vers for det igjen. Og vi da har haft vidjan av Marjone og Andras biskopstø og Skiregøtto. Og de har fortalt dere fra at de har vært i Italia, i Rom og Assisi i september måned, sammen vi 31 øren før en gang. Så vi får å si takk for det og det, og innskjøtt dere ødlån herrens sikning fremover.

og kvönt det eisene om vikeskiftene. Men jeg hei jo lova hendan funden, og høstmorgonen var i fundasjelen og tja KFUK og i Ovosso. Rattelig av fitta følge var kommet, vinalig menneske vi oppnån anledon. De sa det li om li vi langbor. De var lesande tjon av mion aldre og onkur prester. Bortsett fra 4. juli var hessen årlige morgonmeteren storhendingen av stenen. Atan av en av sera gåa måltøy var jo allmennar fagna var kvøvor, byrjunar bøn og lyser ur skriftene, og så var jeg kun gjør det. Jeg hei oppdeget at ha jeg bæk gods andre tåse i døgnene med latna i trusti innan øymer. Han teker iver. Hendan det egen tåse i evig større tresti enn nekrande avur. Ta eva nær om livet vi hesa 30 minutter langt og talemøyna, hoksa i at jeg skilta et heim og vel en av fragreying om det som hendte i hesson døvun, at jeg var akardur. Jeg helt av det best at jeg fikk at høyra sannleggan, så leis at jeg var lattare at jeg var imot vittnesbore møynun. Jeg veit og egna hjärsta møynun at jeg i åsikker i mongon av akarnun, greit jeg fra, men så kvakker vi. Jeg sier mongon, kunde jeg ikke sige ötlun. Det gjør just helt kvist og i sælen. Jeg hukte at høy jeg hei vimest av pappersleppan, men hetta var meg ikke langer til nekra hjelp. Jeg hei nærum ikke hukt at leppan hun avur. Steggeren må hava just avhøyranar lykka etla vi som meg. Jeg rådna jeg. Tøyenda folk er her hukse jeg over meg sjølvun. Det er best at det kommer fyrir meg atur. Åsikker tata snusig om atlar akarnar i måte mer, stemma jeg. Jeg helt fram, men det var ikke lov i årene og lunker. Det tyktes ikke som neger hei lagt merke til dette luttla middelspillet, og ikke stå å lese om det i bløvene. Men årene, mongen av akarnen, ljøver vi innan ui mer atlan veien atter til Washington. Vær hette av tilvild, etter hver dag god som tar seg til munn. Mongen, men ikke ødlun akarnen tjokk. Jeg hei selv sagt det. Omvending mun vil det være ofullkommen så langt jeg var det brottsverk munne og var fengaver og i Watergate vevene. Jeg måtte letja forstøyene fullkomlig etter omme. Om det for å føre til fangselsrefsing, får det best å være så leis. Og i boksøyene The Cost of Discipleship skriver jeg Dietrich Bonhoeffer om det han kallet i den store skillnaden. Det første stiget som fylger Kristi kattle får er lærersvennen at livet som han gjør det avur. Kattle at fylgja etter skapar beina vegin enn a nudja støvu. At halda fram vi at vera i gamlu umstøvunun gjør lærersveina virskifti og gjørlut. Eina fyrir hei allt seg så einfalt ut. Det var best a få søksuna og leie vi god, finnu til av hver Kristus vær og tryggva av han. Men antingen jeg nu var klarer til a vera lærersveinur eller ikkje, så vær nu her og det var ongen vevur attur. Den første jeg måtte ta seg ut vi var Patti. Jeg måtte få at vita at hon var samt vi mer. Vi ta seg og vi tar hon til lengt ut av nottena. Hon var sera svar. Vi døde barst okkur i tjøkken sånn ekv, og nu var det nøyder til a trakka eitt fed fram, gjotta skuldmuna og færa i fangsel. Kvui? Kvui du nøyder til a gjera ta? Spurte hon ommatter og ommatter. Dave sier at du vilt vera frikjentur. Så kunne vi byrja at liva et vanligt løyv attur. Du kan streka virkjetus som sækførar. Vi kunne færast. Ta verir ongant ut av sama atturpatti. Du kan sluta av at dette den einaste maten vi kunne få at ha betur. I nøyder til a gjera ta. Ta var ta troplasta i nærkrandu hei bi hana genga vi til, men endelig gav hon etter vi stårare pynu. Ta nasti jeg tåsa i vi var Harald. Jeg leida i han opp. Ta var i einast tutsi dyr sjøyane vidat over vi og sjånvarpsendingen i hiane. Jeg hef tidsi støvum mine Harald, sier jeg. Jeg færg jeg gjotta med segan fyrir nega jeg hef gjørst, nevnilega at sversta Elsbergs mian han var skuldsetur. Jeg meti at jeg gjer til jeg færg hinner akar og spurningane av fatla. Ta vil vera gott fyrir lande og ta fyrir a fora fyrir tøylykun i framtøyne. Men jeg enn sier hetta kjente jeg at jeg får å være frujur. Harald hei etter dagbordsbra og i anleden. Hvordan lenge tog først du? Spurte han. Og i mesta leie 5 år. Løye nok kjentes de meg ikke så tungt å si hetta. Det harst. Jeg halte ikke at jeg hei klara det. Det gonger Harald. Og jeg færre å gjøre det om ikke to og hinne brøverne skjedde deg kun helt imot deg. Jeg fullvisor og at jeg rette av meg.
Harald donaði et sintur og et smúli breytti seg um andlit. Halleluja, røpti hann. Eg kunti ongandi gjevit herra hetta, men eg hef buja eftir hesum degi. Eg haldi ta vera ómetaliga ringt, men samstundis eg að ferast av gleði. Edborur Dave Shapiros var just som eg hei vanta, og eg held telefonhotnun hon lengt frá oiranum ta hann jailai. Hann kallaði meg fyrir allt mövulut hann kunti finna på her og ta, tog jeg det var så bøttur. Takk da rolig, Dave. Hetta innak jeg har sett meg fire, og jeg vet hva det gjør. Jeg røyndi at jeg var tæmarhalt av røddene. Det hendte ikke så sjoldan at Dave og jeg brukte munn hver mot øren. Nå får vi da suttja om salafrøyngren kunne vi til at du vet hva du gjør. Jeg færre vittar til en slukan månamorgnen. Nei, Dave. Jeg vil at du skal tåsa vi akkurat når månadein. Tåsa vi Bill Merrill, sier vi han, at vi ikke ångan neisemjø. Sig bara att jag är lite rejär att jotta, att jag har sett fyrig att fåra blöjene vid nyersättande upplysningen om Daniel Ellsberg med en av våra akarter. Men det är ju inte brottsverk. Jag kan då inte säga något tydligt. Ongen är nägrande av vår vårens häksakter för det här. Jag så var det på tygerna anker värt det. Jag kommer till att skapa fördomar vid hesson, vid stäcka då i fyra framtygerna. Du var en bortlingor och du första enda handa las och slå. Jag vet det. Jag vill inte vara vid till det. Så utvei jeg meg en advokat som vil. Karlsson, du en bortlinger. Jeg har mistanke til landet før jeg vera det, og nå vet jeg det. La deg å sove på dette. Vi tar seg mer i morgen. Nå må jeg ha vår største drekka. Shapiro tåler ikke at drekka nekka, og jeg visste at han ikke mente sånn jeg vita senest han sier. Jeg flente hjertelige for det første fyr og i flere viker. Skilte gjør til jeg har Ta Dave Shapiro kom med ljósmála manna morgunin, sa han út som han var i gummiskorst. Han hegi posar under eginun og var ösku gravur i andlitnun. Eg visste hví han var svo. Dave var av vinnaras lennun, særliga og i rattarsælnun. Fyrir han var avgjör mun eit teap. Du heilt vísur í at du veist hva du gerst, spurði han enn eina fyr. Ta var ta sama patti hei spurt mig ta eg bei henne farvel henda morgunin. Jeg har ångandøy vært meira vysur i nøkron heila løymut, Dave, sværa jeg. Jeg opplevde en fri som jeg ikke hei haft og i nekva vikur. Shapiro skilte at han kom ångan vei vimmar og fór að hitta William Merrill. Alt stod og fall nu vi Bill Merrill og Gesell-dómare vildi vysa sig samstarfsfusar. Vore þar ikke tega vildi tilbú mútt skia med nekv og i en rattarsæk herta fór að vera hildi at vera et tegjinn veikleika og et urslit av ötta fyrir að vilja vera dömdur. Jeg måtte best halda á i tryggv. Það var í einans patti, Harald og Holly og Dave som visti avgjör mína. Það var vori almennt kjent kundi það merkja at ákærinir hildu undan. Við vildu ikkje færa til onnur eller resten av familjene fyrir en við þetta finnst grönt ljós frá átala myndulæknum. Onkurs vegna vildi ég vel eisne fóa en möguleika til að tosa við gamla vínmun og kvíti húsunum, men það vildi ikkje vera lagt að græja frá því. Forsetin kundi kringsettur som að ver, koma til að luta að gjer munni som einu svika gjer. Bill Merrill gjördist eins klökkur um avgjer munna som Dave hei gjörst, fekk ég að høyra sætna. Tja akernon var ut a sera velkommen tøyende nu beint og armale skulle tekast opp, av tøy at det var nekv einfaltare vi vujan til hinon som akert var, særlig John Ehrlichman. Tærbøyer advokatene ringte beina veien til Gesell-dommere, som var i sommerhusen og søgnen i Maine. Dommeren ville ikke uttale seg i telefonene. Tion Kylja, herra Shapiro, at om vi gått ikke hessa jottan, jo nøytter til å sette fram krav om fangselsrefsing avvære i han. Jeg skiljer til jeg har hatt og Harald Karlsson på eisen pura greier i vete, sverre i Shapiro. Det er ikke gjørlet at gjøre noen nei som jo her, helt dommeren fram. Du kan ikke gjøre noen av frem og undan om revsingsene. Tion og Harald Karlsson kommer helt kjølbåtene til min, og jeg ikke bunden enn nøkro. Bått Krog, som hei gjort at han hei åpertene av Ellsberg innbrottene, var blivet dømt til 6 måneder av fangsel. Det jeg gjort deg var et minne brottsverk, og åtte tog eisen i at jeg vil give minne revsing. Men jeg har steg i hakri og tikknar stianon, og det var meira sannolikt at jeg ville revsa med øren til avhøringer. Dommeren var ikke til å vika. Det kunne blive 5 år av fangsel. Gesell-dommeren avhøringer eisen Shapiro og Merrill og sier at han måtte samførast om at det jeg gjort deg virkelig være et brottsverk. Jottanen ville skapa et sera tøtninger mykje fordømme. Shapiro får i gång

vujtja. Han var eisne et menneske som hei et åtaksamt starv. Hitt male som måtte få oss på plass snue seg om fyra andalige brøver møyner. Der måtte få at vita om evgjer møyner. Vi hitt oss heima til okkon sunne kvalde, atler bursdagsar fra Al-Kiwi som tåsa i Pennsylvania og var tarnaver av illvekri av heimferiene. Graham, Doug, Harold og jeg får inn av skrivstof og møyner. Jeg huksa om alle bønene som hese menn hadde bygget fyrir mer, og hvordan jeg falt kjenne til Doug hadde gjørst fyrir mer. Og i ljøsen og navhesen var det heldig torført til meg å si, Jeg har gjort av at om gesell domare løyvetøy, og tid atler er samtidig uttøy, at leggja hjortan av i retten og tullja i morgen. Graham, som satt og hukte at mynden av vetsjen og vendte seg brottelig. Hva er det du hukset dere gjøre? Men Doug smultist, og det var nægge som sier mer at han langt hei skyldte. Harold sier ikke, men det var eisa at han var samtidig ui at jeg gjør det rettet.

Jeg kanna I gongtuna som hei først til hese avgjer. Jeg sier fra om avtale mine og jo vosso, vannbrot mot om at jeg ikke fikk vittna I samband med fyrirreikingarna til den møvelige rydgesretten, og fram om alt oppdegingene av at vittnesbore mine om Kristus haltei. Jeg kunne ikke halta av fram av samme hot som da jeg Mike Wallace hei samrøvna vim med. At han hadde her samrøvna visste jeg hva det måtte gjøre, sier jeg. Graham var fyrste tarra som sier nega. Men tæt og vikongur jo ikke brottsverk, og tær kunne ikke heva nega at her. Tu kanst ikke trekka fram og rett og slett atla tæra færre fangsel. Jeg halte ikke at tæt være en tryggvande merker at du nøyder til at gjøre nega sovor. Harald riste vi høttene. Jeg har vi atla vikuna bygge om at dette måtte være urslite, at tjokk ikke vinklar tata snur seg om hese avgjør, tog jeg veit og hjersta munnen at det rett. Hetta kan føre visser at ånder gjør dette samme, og kanskje kan det være en ende av hessen vesala domnen. Dog var samtidig vi mer av ødelig hjersta synen, men Graham gjørtest enn mer av kjelkaver da jeg nevnte hver jeg straffet kunne få, og at jeg heromframt kunne merke at jeg får å missa retten til å være advokator. Tid kunne ikke krevja at jeg skal bygge om at domaren gotiker hetta, sier han. Det just det jeg vil at du skal gjøre, sier jeg, men best om du selv kjenner det såleis. Shapiro sier at det best 50% mulighet for at Gisell ganger vidt til hetta, og hun tør være bygge. Etter oppskådet fra Harald skriver vi noe greinlige nyer for at jeg skulle si at dagen etter, tredje av at jottanen får å være gotikken. Og I mian etnæsta dog a få fætur av QI I telefonina. Han var beina med infusor. I halde det a vera otroligt, segi han. I hava vanta at du får a gjere hetta og I stolet her. God signe til bror. Graham var den einaste som held attor. Han tjekk sinnesrørtur attor og fram. Han hei einafer veri omdømmestomar I Texas. Han kunde ikkje leta vera vi at hoksa om til mysk og fengahølne som han sjálfur hei domfelt folk til a sita og I fleiri år av løyvesøgnum. Endelig jeg nikka I han. Om hetta skal til fyrir at du skal oppleva at vera fruir I andatøynun, stoli et her. Men ta pyne me. Vid bo og landje. Ikke fyrir enn at han av midnått nevnte han demokratiske senatoren fra Iowa hver jeg politiska fylgjur hetta kunne føre visser. Hvert merker hetta fyrir forsetan og en møvelig en rujtisratt, spurte han ta I fylgjur hon til bilen. Nøkur færa få a gagn av hesson, onnur ogagn, segi jeg. Det var just det jeg troe, sverre I Harald. Han tok fast I økselmøyna og får inn I bilen. Klokkan 90 måna morgenen satt jeg ved skrivebord mitt og skikva I papper atter og fram. Atter og atter les I jottan møyna, men jeg støvot kåla I måte telefonen. Bæra hun hei ringt kjøtt. Patti satt og prata I vi holde og luttle skrivstå I hennar og utanfor møyna. Klokkan var 5 minutter iver og framvis hei ongeringt. Hei Shapiro trupelagar vi gesell domara. Jeg visste at Harald, Doug, Al og Graham var saman I bøn bænt nu om at Harren skulle styre hese I avgjørne. Klokkan 12 minutter iver nudger ringte telefonen. Shapiro var olvarslir om alen. Alt er lei. Kom nu. Det var lukka vi. Skunda der. Det teker ekkert her a køyra til ratten, men jeg nøytest a rinja fyrst. Tan kjenta rødden sier at forsetten hei vidjan av skrivstofusynet. Lat meg så få av Fred Bussards, minne. Det ser av tøtninga mykj. Bussards var bunden av en og funde, men hovas tja gingo best få sekund av den I hei han og tranon. Fred, gjør meg tan beina at sia forsetten om tja I nu nevne fyrir tær, og jeg vil at han skal høyra det fra mer, og den har færa vita det fra nøkron øron. Jeg færre gjøtta med sekan ut ja, men jeg vil ikke venta mer mot I hånden. Sy bara sannleikan. Jeg hørte han kikka etter åndene, så gjørtes det kvist ena løtu. Men kvi? Einans tui, jeg må sya sannleikan, Fred. Jeg nøyder til da. Jeg skal greia deg fra du sætne. Det var nekk kjent anlit og rettarsjallen om tuyenda folk og teknarar omframt en rikvei av forvittn og fölkje. Ein sera olvasermur Shapiro buja I etter mer. Patti megna I at koma sær ósat inn á ta nýjasta áskvarabunchen. John Ehrlichman stó bænt nærhendis og tosa I við advokatar sínar. Vi borde sett han løgnasti av öllum tæmun som blanda I voru på I Watergate gulna Gordon Liddy. Havast flere mana I fengehuse og en av høttan om en dom og på 20 år fra Syrisia til tessa fua han at tosa hei han hilti sitt hiande. Ta han bær eia vimme, røstest han og halsa I stutt.
Han helt årsøyt om at ikkje sia neka i rattarsalen. Han åpna i ikkje munnen, men egene tala jo tydelig av malsøyt. Jeg var eins og en høvusprester i egen hansara, og han arde til jeg stå fire, jeg tror at jeg hei ikkje vent mer i måte fortsettan om. Vadegreit anden hei avstoppa sansenar og virene kja feltje. Om få minutter vil de hessen unge mevren ikkje langkur heva ærefrykt fyrir mer. Hessen tignalige rattor, årene komme som en køyrelsprester. Gesell domare kom inn fra hotna inngångene. Jeg fikk hjertaklappan. Jeg visste hva det gjør det, men tog mekna jeg ikke at være pura roligur. Hesse mevren hei lojmutt i hånden synen, og han kunde gjøre vite hva han ville. Til at geva seg iver til nøye rattarens og hesse løtu, var ikke best et myndalett årafettle. Hinn akardi fullkomlige hjelparleiser motveis, enn hun så endalig og måtte. Dommaren gjør det kunnått at det skulle være en avkjør, og han begynte å være skiftet året om vittnesavhøringene. Løggfrøyngene visste beina veien at hellen var om en av jottene. Ta litt og kring seg i hølene og hukse av. Ta ikke selv dommaren ved Merrill om å trynne frem, hørtest bilsen tot. Merrill nevnte sætjene mot Charles W. Colson. Shapiro og jeg får frem, og Merrill flyttet i kjølene til en løggreglemann som atter flyttet i dommaren og teg. Jeg heldte alt start og etmer. Dommaren sette meg nekka spurningar. Vær da såleis at jeg frasei meg nevnika folk. Ta gjeri et gjer hatikt, sverre jeg. Ta var en latti at høyra at røtten var så stinn, tog ta var ikkje meir enn av beinene mekna av abera meg. Bill Merrill byrja nu at lese opp. Vi et akkara her vi har Kolsson fyrir at hava abertna av at hava gjørst eina atlan om at breia ut nyersetande upplysingar om Daniel Ellsberg, hetta vi tui ui hitju at spytla gaua år og alit harra Ellsbergs. Einans Merrill Shapiro og jeg visstu at det var jeg som hei skriva handrite, og det var jeg som hei sørst fyrir tilfærenun, og at det var jeg som hei bi om at være akkartu vid tamen årenun som nu kom. Til tess at hava averskan a, fora og gjerra vidgerina og urslitja av Ellsberg malnun trublare. Hette at fora rattvisne var det ringasta ein løggfrøyngur kundi akkarast fyrir. Jeg mynte meg sjálvan á herre stå, at nu kunde jeg vel endelig a vera livur vi forstøyna. Giseldómar var sér alvarsamur da han vente sær mot mer. Vi tíjar i jötun spyrje i tíjun om tíjun greier iver, at tíjun sleppa tæm rattindun som sjálfstyrslegi bjóvar, og til einasta som stendur etter döming rattarins. Ja, sir, sverra jeg. Så kom jötan mun, rötten skal eisne nu. Det er vår samføring mun at alle mennar høttaner og imotig en rattvisare rattagångt fyrir menneskjon som er akart, ens og hentan akart og avgjørens nøy seg om, må stekkast, og vi hese jottan til jæra hatikn er i etel reier til at teka ter avlængar som koma mogu til tess at hjelpa til at stekka hese. Er det framvegis ikke til jæra er jottat i en sekan, spurte Gesell. Det var senaste stige i mannagångtene. Ja, det er det til jæra hatikn. Det hei ikkje tidsje tutsje heila minutter. Urskurina daumunun skulle vera den 21. juni. Det var neima no mykje av tøy til at utvia okkon öll brøvene og ummelene som kunde hjelpa til a samfra daumaren om at han åtti a syna mildleika. Det hei skund, bløyene for å beina vegin under at sia fra tøyundnun. Jeg var den fyrste og innara rinsjennu tja forsetanun som fall, og det hei ikkje vere sagt eitt år om hetta framan undan. Hóast du varst vel vandur við tilfæri í Washington og hesum døvun, visti eg at hetta fór að vera gott tilfæri. Bill Merrill var fyrstur að koma yfir til mun ta rattarfundurin var slitin. Góa etnu tjokk, eg meini það, segi hann og tók í hond mun. Sann klærst á bænt aftan fyrir hann, mevurinn sum nekra manar framan undan hei sagt, at hóast hann var vísur og at eg var ósikur, kunti hann einans gefa mær 50-100 parta vissu um at eg klaraði það. Nu var han i gångt vid en risa uppgav. Han skulle röjna att bjärka Richard Nixon. Möverläggar hans här var en minne än möjner. I inskittar gav ett nu, säger han. Jag var vuxter av en av luttla skrivstovet här var skrivar upp, enså alla ära brottsmän, ivergängskroppar, biltjauar och rosövnesmissnöjtarar. Jag har ju själv vår skulden och i att det sät här, men det gör det ju inte stunderna hon har lera. Jag var i hånden myndaläggans. Kjøtt får det å være fengt av ansarene. Jeg har omgang til å overhokse om hvordan det er ikke å ha fullt reie av sjølven seg.
Alla tøyina hei jeg megna at vera råligur utanå, men at søtja dag som vettrei til mun ur enn hóra åpe, som var ansa av tveimun blaklad og munnen, hú tåg meg. Han var alltid her, alltid tøymer mest tørva i han. Jeg spurte løggreglina om tær ikkje kunde lovun hon innar, og bei han og nøkker fa onnur fra fellowship, middelen tæra John Curry, doktare og konan, Betsy, komu inn. Det senast nevnte våre middelen tæra, som høtti arbeid alt samtagre vi klipp i arbeidet nå. Jeg femte brøver munar, og hugsa om tei og hugt og eit, kunde skilja kvann tøytning ta hefur at hefa tøylyga viner. Mian buja var etter domenon. Ta jeg les ommelde mot fyrir tøyndaføknon utanfyrir rattarhøle, at jeg hei jota så jeg kunde kjenta meg frujan til lesia sannleikan, anten det var til gagn eller avgagn fyrir meg sjolvan eller onnur, hei jeg eina kjenslo av at jeg nærum ikkje lust av etter meg. Fred Graham fra CBS sette den einasta spurningen som heiet herre Ahua. Fæst du at vittna i måte fortsette noen? Alt jeg kunde gjøre var at røyne at greie fra, at jeg ville ikke være rett av mer at komme vid noen ommelde før jeg var domfelter. Jotan Kolsons fremmer ofri og i kvite husen noen, stod at lesa i en iverskrift morgenen etter, og ærer hadde luknande åraljå. Taia skrivaren Mary McCrory hei samrøve vi hus, Kiwi, Purchell og Co, og hun skriva i omfunden vid at de haft sundekvalde. Bønarfunderen som førte til jottanna. Hun enda i greinsvina vi hesun årenon. Fyrir Richard Nixon ma brøyta Gjersta Kolsson vera da ringasta som hent sjujane John Dean seier fra Ötlun han visste. Ta eier at vi merkjast at Mary McCrory stod overlig av listanen i befutjendar Nixons, nega som største av eitrande greinon hennar. Bønarfunderen førde vissar menga greiner og kjemtetekniker. Ta var eise at hilde vær at godrøkna omvendig mun nøtte meg til a sia alt, og jeg hei fjallt öll møvelig trølsk mål. Jeg åttast fyrir at omvending mun vilde bra virusmett og imun til tale av gomlo syndon som jeg nu gjotta i. De som troo at avgjør mun mest det samme som at jeg vente meg mot gamla leiare munnen, voru de utnastu til a verja grunde munner. Karl Rovan til dømes var sera nøkter. Om det var hin veste som fekk Charles Colson til hetta, og om det var god og god okkara som fekk han til a gjotta til, kan det merke at vi kjøtt narkast enda noen av Watergate og marrone. Jeg har gjerne løgna kjenslo av at han meveren som vidt troo var hans skittnaste stavneren som negrandøy hever haft tilhalt i Pennsylvania Avenue nummer 1600, kan gjerast han og sier fra til skittna sannleikanon som kan føra til at hentan tjauen vire tvoa rein. Boston Globe, som bæra fåa manager framanundan hei sprita omvending muna og ovasta bretta, lovprysa i henne nu. Og tan sama lovprøysanen galt donaskap Javorskis av tog at han hei megna at få mig ivra suju suina. Negv onnur Antti Nixon blø bóru fram a sama bor. Vikuna attana at jeg hei jota var en limur i rådino nevndene av demokraternon og i ombudsmannen husnon sender til den demokratiska senatoren Howard Hughes. Tar vil det komme fram av hvordan tar kunde nøyta vittnesbore moin og imot herra Nixon. Hughes med som stuttleika sær av hesson. Colson ikkje ute etter a fenga nekran, seier han ved starfella jeg så inn. Han hever heilt anfallt sett seg fire at sia sannleikan. Starfella jeg Hughes troer hon og lukka lute som tøyenda falskjene troer mer. Ta forsetten sendi Alexander Haig herovasta til tessat kanna lente, røndi jeg a samføra han om at jeg ikkje hei nekar trølskar atlaner. Jeg vil best være frujur til a kunna sia sannleikan. Tan dagen i jotta i musikan sendte Nixon meg et brev, skriva vi hånd. Men dagen etter var Nixon meira bonden av tøytningen i samband vi en møvelian rujtisratt. Beint at han at lakka nudge om kvöldi ringte han til mun. Si vi drengjena tjatt her at han kunde vera stolter av papasøynon, sier han. Det er verulig harmelig at Ellsberg skal færa skåtfrujur medan til jottar. Du vart ikkje innblandavur og på i hetta. Du vart osikur, leie han at træt. Forsetten tyktes at vera sera bunden av dem sifrøylige sjånaminen av malenen og hvordan folk bor å si at. Jeg sier at det verelige heier gjørst her som i gjort deg. Ein og hver må lette seg styre av samviske syne. Nixon heier helst undermett til kreftene som bardes noe mot i hånden, men han var eins kvassor og klarer som nekrande i avur. Ta
Ta samrådan var om av religio, säger jag, att hovast skrivläggar han hei gjørst, var det hans har skuld att sinne munner slå fra att færre krutsch. Ta vi jeg fyrir mer oppe mot pynene, enn ta at færre fengehus. Hetta mætti jeg verulig. Havast alt som hent vær, kunne jeg ikke gløyma dirvi hans herra, og tan tunga vegin han måtte genga til tess at skapa jaunva og gjennom av frialion heim. Jeg grunna jeg ikke at mittel til mange bondene som var stua i bostur og kvite husene, lov og eisen i årsreker, som skulle mestje enda fyrir henda mannen og dreima hans herra. Forsetten tog vi med sin garmoinar som er tegjen og på at det framvegis vil det bergast at jottan må en kanska være en seinasta hørrøn til sina truskap. Dagen etter så det fatt kvite husen og kvinda fatt ikke fra at Harald Nixon ikke eier det øttas da det snues jo om vittnesbord.

Ja, jeg ser prakkfull tånar. Her boar fra at til månedar klokkan 16, og om ikke så vast etter entrending, het tånleggasentingen Krasadalden i færen luftna. Til lortar her lindne, og verster tåin til han kommand tøyman Høgni Håberg Hansen, den heppne i Sidi Hesmenna, og jeg kan sone Sidi Hesmenna, og du kan se rollen av Jokner Imskar, jeg slipper å velge tånleggen, og han sørger for at jeg kommer ut til tåin at njóta. Og til jeg kosum i vogn, at her som tåar stadr til å støtt, til hver enn du tekst vi, at du løy råkna bare om til, at han fyrir det, og gjerne skru herre, hvis de ikke er dårst lærbe, så kjør noen svekker og krøy, men vi vil gjerne lykke som blukka om degen, at du vet det her, the mood og arbeidsleie, eller gongeleie, eller renneleie, eller bare det vanlige leie, enn betre ta hendasentrisen i færen at vi. Som sagt, det krasadalten, vær hjertelig velkommen.

Larry Carlton og gitar. Her var det Chris Potter, spalt saxofon, så har vi noen Rick Jackson, keyboards og ja, Chris Kent, så alle spalt trommer, nei, bass, orsaka. Og han så var med landet Jerry Hay og hjelp til i fremlesning, så er Like Butter, som smør. Hva er det som smør? Ofta også sier, alt andalet, men vi vet ikke det har hod til at skulda gjør alt så onaturlig antallet. Tui allt er andalt, allt er skapta gode, av honom, vi honom til hansara. Men, hvis vi skulle tega, like butter, hvert her stedet med landa til at hjärsta av kongon som hjärsta, som smör i gods hånd. Da sier jeg syndrom hans har valgt, hvor han ikke bare en konger, han kongurinn. Fra Larry Carlton, ferri vi til, ja, dette rødden, kvinnelige rødden som bara særlig feit og cool. Hette Sean de Ashley Cleveland, vi fælt luk av henne Second Skin, og ja, ta alt kjem til alt, Power of Love.

Rått og godt. Ashley Cleveland auga hennar Second Skin at ever Power of Love. A gittarnon, husbönden sjolver, Kenny Greenberg. Men det har gått etter rått, etter autentiskt, etter gott, og du følt av, og du kan då. Men jeg elsker jeg som poptonlag, jeg elsker melodiskan, etter... Ja, etter som bare smuger seg inn i middelen og ned med hjärsta. Og til neste er jeg så ordentlig, ja, for meg. Jeg vet ikke jeg presenterer det, du så for det hukse om... Oh, hva forhold du vil til han eller til han? Lort av bedre snedet, heter det. Oh, I like this.

Amy Grant. I don't know why. I don't know how. Maybe I don't know where. Altså, men all I know is now. Og iver orna. Hva skal jeg... Vi lever en samtid her som alle skulle vite så utrolig og vel, og jeg halte folk ble beruset av at halte seg vite så vel, og skulle samføre til andre om hvordan jeg tror det er vel det vite, og... Men hva skal jeg... God er en av sånn god ro i kontroll. Ja, jeg skiljer ikke at det er skiljer ikke at hvordan skal det løse, altså hvordan skal det være, jeg vet ikke. Men jeg vet bare at jeg har ikke kommet over så god, og god er langt i morgen din, og vi er bare i det. Etter er jeg vil gå an til Amy Grant, Simple Things. Vi holder av frem. Vi tar ikke en godt eisene, nevnt bare Touch. Touch.

Hatta vi okkon Fader Amy Grant ut, hatta lei touch av ugane Simple Things, og te nega vi til at te kostutninga minst til av rago, elskar kvannan av omsorgan, vi en sånn og ikke falsk, og lett ikke bare være et eit, men nega som livet ut, er bitter god, og ha omsorgan for kvannan. Hatt er krasa delten til lusar etter, vi sender av Lindene, og Linden sender av hisson, frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,5, 92,3, og Indes Tjegansone, og jeg vet kjørla kvøy, det kommer ganske her, 93,3. Vi får et lukka en kjassirkist, lifte, og ja, som til sår.

Yeah, hat her og sjálvan er Brian Duncan and the new soul band Still Dancing. Ha sit her en strofa. I got to move to what moves me inside. Og hat das enta. Okkar kraftigaste uttrykk som føringar okkar mentan er ganske førske danser. Men ein psykoterapeut sa om sjøsna at inntrykk utan uttrykk gjør vi blant uttrykk. At det nok så det godt vi det skapt som ligam sal og ante og vi tar bruk for det, vi tar hva mølagene uttrykk og om beid, det har vi tåsa, det har vi lusta, det har vi sinja, det har vi dansa, det har vi grada, det har vi idl, alt det forskjellige. Men dævren til det, hette miskunnar dævren, hette Chris Rodriguez, og vi går ned Beggar's Paradise.

Gitarrum Urmalegren, sangaren, sangskriveren Chris Rodriguez, av uka hans her Beggar's Paradise, her var det Mercy Day. Vi færa til Sarah Gross, uka henne Tell Me What You Know, og hans nere nassangen, han kvakter, inspirerar ufra søvun fra människan som har vært utfri årøtten, og har virkelig livet for utdimensjonene, og til nega vis nere, altså, du kanst gjera det inn og allika med til et rom som inne i en øre rom som så lengt inne og her et jås som god og i mer som du ikke farslagt selv om du just man for tre selv om du røyner gjør det av med eller just av med Sarah Gross in the girl there's a room

Awesome, my climax. Dogs of Peace, Do You Know, og så kommer det til Do You Know Me. Ja, der av gitaren Gordon Kennedy, og han av bassen og Jim Lee Sloss, og John Hammond og Trumon Blair Masters og keyboard, og det er godt. Og her var det regjen, godsen av utgående her Momento, og det var Beggar's Waltz. Vi får se igjen til trompetisten Dan Fornero. Etter uka hans er Not So Old School, etter Cunning and Baffling.

Ja, fjankrand, nu har vi liksom rønt og sagt at det som blanda bom som vi da fyllt og i seg krukken er beint og hatt av ganske sallagsrest fjankrand, eller sursøt, eller whatever. Onker elskar det, onker ikke, men til seg man så ser det hvert annet i perspektiv. Og krasadelden vi kommet at enda fyrir i det. Jeg har Knut Haberg Hansen, takk for at du lortet. Jeg kan sånn deg en sen, trofaste teknikere og takk til henne som vi lortet av. Jeg var nødt til å nå til vel av deg, at jeg vil kvekte på beisme sitt, likamsval og andre. Krasadelden sender som sagt mandag klokka 16, med en sender torskvall klokka 22 og leiernått klokka 2. Vi har sånn, så ja, jeg får ikke enda vi agents lennom, men heldig for at lea til alt. Het her så væk som det vil. Det nækka som, ja, som færtarene fram av vækkerleika, så det der. Det Michael Roth Band som vi har som takka for i Okkom. Seeing for the very first time. Farvel.

0: Sjóar hatuin. Lusta etter sonu mun tai fæir tuin aminir te. Og reka ikkje te og i mögur tuin lærer te. År tuin 8. Ikkje kan komast bostur fra tui veri loika at aula søkan i sjóar hatuin bostur av. Æra søkur hef ikkje sema fjóta festi ui tilveru okkara hela landi som aula søkan. Og i gauan vegri kan vera ser og huna litt av Ola Søk. Føresku bunane seta sin særlige dam, og søvelige setan tingsins Ola Søk og det, og skrugongan mellin kyrkju og ting, hefur alt og i drygi nekvar avskårar tilsøy. Og i tråta løykin er bæg i alandi og sjekvi seta æsinja sérstekan hot dama hesa stævinu. Og år som sunn sal og sunn og likame, vera tøyjun hauda munne og i ólasøku røvun. Hetta neka av til vekra og i eikjenner ólasøkna. Men vi tøy ikkje sagt at hetta ta einasta. Hei ta veri så vel. Nei, fyri mengan ungan var ólasøkan stundun, ta i han eller hon fekk hinn fyrsta snapsen. Og gjørdi såløyis hitt fyrsta stigi oman etter halare breit, her ein misti fjóta festi og veliggjant. Mean hurra råpunni gjettla mellum vajinar i havn, vi hals råpunni ekkaua fra uidrotta kappingun, og sangren Jesus i kvöldarstundinni sér sig og gjögnum tråkandi mannamikvinar, og jeg genga åman og nian til svinsens gøtu og åar vegin. Sider au iva mong an mauver kring landi i bøn fyrir sini og døttur som og aula søk. Ta skal æsne vera mun ahøytan a allar møver og fedrar om a halda afram i bøn fyrir sunnun som støtta aula søk. Et årgods som vil tala bæg inne og ute skal gjera sitt versk og gjørstunum. Kanska herren just hesa ólasøkna fyrir að gjeva sine etla döttur tuyne hitt avgjerande kalle til að venda vi. Men kanska tu erst sonurinn. Kanska tu dötterin og i her veri tala I færi at bia til lusta vel etter hesun sangversinum.
1: Kvært kam heimurinn ter geva unge vinur til som etter

skjedde i de dager at det gikk ut bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem der

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og hatt nattevakt over sauene sine. Og med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet, men engelen sa til dem: «Frykt ikke, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Og med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds ære.»

Da englen hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted, og de fant Maria og Josef og det lille barnet som lå der i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som sto omkring undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria, hun gjemte alt i sitt hjerte og grunnet på.

Og vi her så velkjente tonerne, så vi er hjertelig velkommen til sendelsen av Vheim. Og derfor vil vi gjøre spørningen om det forfyllte kristne, mitt landet og i Pakistan. Og vi har en gjeste her som er velkjente, og vi gleder oss til at høre han, og det er Høgne Johannesen. Så velkommen til sendelsen av Vheim.

at han fikk høre vidt Sanchon The Anchor og til Life Church Music av en flow som heter Greater Things. Og det skal så være det seneste lærer her og i det. Vi har haft vidtjen av Høgnu Johansson og han har greit fra hvordan det å være en forfylt kristen og i Pakistan og som han minoritetsfolk eisen her ute som forfylt. Og jeg sier takk for meg. Sendelsen her ved Intersend Sunday klokken 15. Midtlanda. Så, men hikk inn av skronene til lintene. Linten.fo så særst du alt det. Takk for at du var videre. Og herren sykne til.